onyame abrɛ ne mani da so asa na metu m'ani hwɛ bɛnkum nifo apɛ ne atɔyɛ